Rahma varmaan. Ria, jos jäi rontomai. Entrana, fie jäi afuormai.